0: Sony， 啊，我来的说，嗯，俺在的说呢，啊，自个的说，我是北方，必须送对小伟，我们全部说下个万转的，别来下去光骂 traffic 光哪路嘞？俺 traffic 比那他们大哥们可多，比那人小嘛阿西，公开枪把那么 police 管哪路？俺 police 比那他们大哥们可多呢喂，哎，今次说的没说没的呢？ای بیشتر انتها شدم کالو. Alright guys, راستش شروع دادم 875942 میکس رو بینکم میکس را لگ. بنا من کالا.
1: راجا شماش.
0: یو.
1: یو. ریدیو لکس کنیان راجا.
0: یه گرگ از کنیان شوش نه.
1: کنامان کس کنیان منو دوباره شراید.
0: بابا فنان. بابا شلو بنا با فن.
1: این تو کنیان سراغ جوماش. ولی من باریس لکس کنیان.
0: من باریس هم باریس هست.
1: انتا من بیرون هم نر.
0: Mamiri.
1: Oh, Raju Amash, what is mean by some of the Jaswan Bandi Nawabja, it put on in Alawan, Inika, Fren Mabunda, eh? Nimbarsana, Kokwan John Drove, like a screen, and Babu, damn it. Whatever. Eh, say, Bambarisa, Imunumo, to my Ariash, Raja, Ita, it's Abu Imani.
0: Ipa Pashlovan of a fun.
1: Tango Shlung.
0: What's that, Sagaba?
1: Namuna Swatan, eh, Raja?
0: Yo?
1: I know, Miss Moyen, not a Mulavan, was one man.
0: Hey!
1: Hey, man!